0: baba
1: oyori bo se je nu sori en ti o ba gbo tenu eyega ni o pe eyoko pa to sori bi to wo ti ma mi ti pe bi ba so nkan fun yan pe ina jo lori omi
0: ah baba
1: oda oni di kenin pe ru ewo yo gba ni
0: baba baba kini ona abayo bayi
1: eleri pe labi jembi faleri ara.